вам є у шич рок. Нам є у шич дага послушати. Романца Кізажіга. Рок радіо.